0: Ông dịch ta bị rể, quả rình này là sản đốc xa rì bà rể đều xe viên. Nga xì nà hay yên gì ta mắc, ta ra hôm đôi xô bà ả rồi bà tăng cực. Nga xì gì tăng cực ta bị rể, lại nhìn lại xô lắm xong ảnh bà rầm ảnh. Sắc thơm bà xế đất sở vui ạc hi bà xinh đi, lì la ta thông nấu châm xà mù, ra dân lại sang thêm, lông châm lô kèn rù, kê trì mìm phùl ca, kháng em mâm xa nụ lây mà tồn bì, xu khám xa nr kà la mà tì, thang châm mân dị ta. Isai da Haiguru Jam Jamuna, Music, Samurai Latpam, Subhas Sarma. Ai iba doktor khangemam samungo, Puthokpa, Nongthombam Roma. Khonjal da Laisram Nilisandra Mati, Khoirakpam Minakshi.
1: Auzikta bire, paring nane sandukzari ba radio serial. Ngasi na hiengi damag, taraom duishtuba tanka. Tangka kasi data bire lining laisho na masong environment. Aiba doctor khangemam samngo thorum putokpa nongthombam roma. Thorum sandukseri basi akasmani falgi kangla channel dagini. Ngasi ani suba thorum paringi numidang pung taru kamini nifu. Kungangi thorum da thamzari soibam thoibe singdagi khongjom parba amadi. Ahal oireba mama mapa singbu yingshin biba madi ngagbi senbina ba lising ani taret ki e khangjin ba haibisigi matangda thiam raj ke sur singa unabagi thoram unabi ga daba madi thoram puthokpa nongthomam roma

mấy người đi kinh lạc cơ thể làm lưu tông cơ đơn phí chơ mai bùi cây tàu cắt thùm xuống mấy khăn ít khám mấy khá thạc. Hì râu mấy khám gồn mấy phung bơ mấy kháng nghiên kim phí mạ tế cơ khuôn cơ á hêm lưu bà mấy. Khá thẳng cơ kinh lạc được cơ gai ra lùng khôn cơ mấy giá rùa khá.

de qua. Mày đang tâm bay ung ăn ngâm va. Nâng nắp bộ đất lì bởi bao xí đi. Tu mù là qua ai đi cấp tên đất lấy đi bà nì nè. Dù bà dân nè nung xí. Bị rắc bà xí đá ai đi ổn thô nè nung ai rè đất qua. I mom lang len thoi bi se ma pa bung la doi bu tharak pa di gi nuong mat sa ge hai de do nuong mat thak ge do hai de do harauri bani khang de nungai ri bani khang.